Du hørte Neaton og låta Losing You. Neste artist ut O.G. Hansen, eller Odd Jarle Hansen om du vil. Her kommer han med låta I Still Do.

Rune Rudberg går låta High Catten. Neste ut Steinar Albrigtsen, og her skal han fremføre sin låt Hard Holding On. Steinar Albrigtsen.